It was Alfred James Forbes singing Coa Vich Chrimon. Ha mi yn doch ysgwn dy chors am program sio roif, sy'n yma ha gwsyn a heach gynnec yn un o'n Mosin Live.